Na a programa ya libi anga gadu. Mina Marco Saling Daily and Megi Gadu da Taki Magde ati de fucha ya programa ya kongiu. Chaini yo sukamba. Gadu na wambung gadu lobdi wan na wangadu fumeke spout wangeng. Mana wan tutu gadu wangadu di abichai pilobi anga chai pi pasensi anga libi sama. Dede meke avotu fientaki sente digonda pu sama jain kopo da de taki eye de taki gadu ekoye se koma u sente nwa sheite ma avotu taki bikai gadu wane na wansa magolasi ma fala sama fengia libi futego adati meke de ya na fudache de meke ai dai dai fukon bika isabi libi sama Misi gadu mofudor da langa maifa da ala libisama bika da langa maifa nena gansa mafu ala libisama ala foluku ala nasi dan den pasagadu mofu ya ena den pasagadu mofu andi den pasagadu mofu dan meke libisama Abi fano urufu dai den libi kon libi kondini agadu ya sofu gen den libi taki masra me langame libi giu me begi fi gimi pardon en fi yepi mi fu misa libi fu you ede na fu libi fu menke fa wani ma fu libi enke fa you wani isi da e kongi libi na ye isi action pardon bikai fu santaki e u pasagadu mofu Sonde dati da waman anangi gadu pisi wa poita ki wete ke isas fu dinyen. Bika da unafu stanta ki uwa sondu sama, ukabora ini sondu, misi na wande ina ya ki wan kakaka uwa mila, ma I de wan sama di komo kabora ini sondu, bika I gamma nga I ganda be pasagadu mofu. En dache de, a wan kodo sama di be poye pi upu wina inyasani ya na masa ye isas, Christus nenga do senden con en un anco lo man piki en que vaya andas de festa sine taki a con a dede na croisi fu chai ala visundu panaf di den an su da ti kishe anya jalini baka di masa Judas be bosroiti fu an konkwen nen ai chai pinagi wa teke wipi mai ki di den chan negi vipi maiki and ala de vipi maiki de bede fu u sondu e de fu bekanki si pardon fu sondu fu siki fu banou tu fala sani de veli mama ka kron gen nei de de meke anyoni ne den toshen solo gen da isa bikaba to if den potu ama ka e de den vipien den sipikia kroisi ni anangen futu Alla den sani de lobi wanya de kaba den sutu enen bansa do fu dukwe fa de tu. En ala den sani ya bete ke fu mianga ye de bika ye isa sabi abi fu pina fu den sani de ana du wanki isondu. Isi fa beka ye taki meke den enge kompuwen de mio upuwen. Ma at pina de weki baka fu mianga ye de fu usafenya libi fu tego. And that they make a kayala libi sama vinci sama you is so to follow kuna you is so to nasi fuko libi angagadu. You see, na once a poetake me da chabe sabi, me abe ye, bika I want to gather taki vinci, ya ye, ya sabi, ma a natu that one taki den sani fawe libia in ya gonta, ya vincia chamindi busi, once a de. Den bon den fo ala den sandi den si den meti etaigi den taki wan galu de dan wan sama wan gadu meke den sande na wan sanya de ya fien sefi ala sani na gadu meke you see and gadu du den sande fu libi sama ide ma libi sama pa changa gadu dora sondu en gadu geman piki Jesus Christus wange mo kombumbaka So koli mi anga gadu lobi wang. Da inke fasingi fuwe taki. Libi anga gadu aupoti ubung. Mi anga Marco Saling Daily. Mi balo di na ala se. Ala de lobi alikiman fu mi. Ala den sa maje giuta anga sikin fu godo. Ala den sa maje teke moiti fu taki faden fendia programa ya. We aksi ganta angi fi taki godo. Tai yivi. Nede meke me gimi nombu. Aiti.
00125 en ook de Sabin voor toe die toe voor Fifi. Dat kan bel, dat je tijgen met dat kies is aan Marco om bel ik hier. Even zo bij de eten. Toen aan zo betakken en abe blessen me. Mijn balie odi, alla lobby wan wensi peide, odi odi, alla samadje pasa wantanga ten, kon libyanga agadu ya so ifi ya sabi ite. Ifi dene nkabatu, nadiwo kon libyanga enda ona pasa tanga temo, awotu taki, anya gon tapu ya misabi taki wogo, ipasa bano utu, ma oli tanga, bika me vinya gon tapu ya gi ukabadati na yeisus mofuse ifi taki. Dus dat on taki wogo, ipasa sani, ma taigi vi, anya ona 16 vers 33, taki awini kaba, sa we mu do na holy mu holy do so you disabi Jesus holy do na fika o na dai baka holy do o gwali ke wa mo singi da baka singi de dan vi o kon ayenga takia baka